1977 urteko Lynyrd Skynyrd taldearen Street Survivors diskora jo dugu I Know a Little abestia gogoratzeko. Lan hau kaleratu ebenean taldeak lehenengo kontzertuak eskaini basan Asian, Japonian hain zuzen. Gira horretan zehar diskoa grabatzen ibili ziren. Urtarrilean hasi izan jirea eta diskoa urrian kaleratu eben. Steve Gaines hasi izan orduan eurekaz gitarra jole modura eta abesten kanta batzuetan. Aipatzekoa urte hartan hegazkin istripua izan ebela Lynyrd Skynyrd taldekoek Ronnie Van Zandt, Steve eta Casey Gaines, Dean Kilpatrick managerra eta piloto biak momentuan hil ziren. Gainontzekoak larri zauritu ziren. Istripuaren ostean disko honen azala aldatzea erabaki eben diskoetxeak eta aipatu behar urrezko diskoa bihurtu zala honakoa Street Survivors. Bertatik I Know a Little.

0: want your best.
1: Pink kantautore estatu batuarraren What About Us abestia 2017 urteko bere 7. albumean agertu zan. Lehenengo singela izan zan, dantzarako musika elektronikoa eskaintzen deuskula esan daiteke, era berean kantu protesta be izan zan, Ameriketako estatu batuetako gobernuari egindako kritikia nabarmentzen zan. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak Kelly Clarkson eta Liam Payne-ek be egin izan dabe kantunen bertzinoa.

2001 urteko Moulin Rouge filmea gogoratuko dugu. Musikal honetan Nicole Kidman eta Ewan McGregor izan ziren aktore protagonistak. Giuseppe Verdiren La Traviata operan eta Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias elaberrian oinarritutako filmea izan zan. Soinu bandatik, Sparkling Diamonds izeneko abestia da gogoratuko duguna. Nicole Kidman bera, Jean Broadbent eta Lara Mulcahy kantari.

0: Minesker bihoz bihotzetik. Zoriontsu izan. Ikusi arte.
1: Lou Reeden abestia da izatez Walk on the Wild Side. Honek, 1972 urtean argitaratu eban lehenengoz. Jarraian, Pink Turtle taldeak egindako kanta honen bertsioa entzungo dugu. 2008 argitaratutako Pop in Swing izeneko diskoan agertu zen. Swing doinuaz beraz, Walk on the Wild Side.

Lluís Jaque jarraian, 1968 urteko lastaka ezaguna eskainiz. Frankoren diktaduraren garaian konposatu eban kantautore katalanak, askatasuna lortzeko deialdia dala esan daiteke, urteetan askatasunaren aldeko burrukaren ikur bihurtu dan abestia. Katalanez konposatu eban eta abestia hainbat hizkuntzatan eskaini izan da, euskeraz besteak beste.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Piano doinua jarraian Phil Thompsonen Glasgow Love Them entzungo dugu. 2010 urteko Love Them's from the Silver Screen izeneko albumetik ataratakoa. Love Actually filmearen soinu bandan be agertu zan honakoa.

Asier Beramendi Eraulen Egia izeneko kantua entzungo dugu. Bakarlariagaz batera Nogenekoak be agertuko jakuz abesti honetan. 2017. Urtekoa da Eraulen iraupen luzeko lehenengo lana, Iraultza izenekoa. Euskeraz eta ingelesez abesten dau, folk, amerikana eta pop estiloak uztartuz. Eraul izena dala eta Asier Beramendik dino bere aitita zala Nafarroako herri horretakoa. Bertara lehenengo joan zanean herri mamu baten antza hartu dutzan eta izandako sentsazio horrengatik aukeratu eban herriaren izena. Bere abestien ganean dino sentsibilitatea eta euskortasuna erraibindikatzen da bezala.

Joni Mitchellen kanturik ezagunenetarikoa dugu Both Sides Now. Judy Collinsek grabatu eban lehenengo abestia, 1967 urtean, eta handik urte bira kaleratu eban Joni Mitchellek Clothes izeneko lanean. Ondoren, 2000-ean barriro be grabatu eban abestiaren bertsino orkestratua eskeniz. Both Sides Now albuma kaleratu eban ganera urte hartan. Bertsino hau, Love Actually filmearen soinu bandan agertu zan 2003 urtean. Mitchellek aipatu ebanez, Saul Bellowen, Henderson, El Rey de la Lluvia izeneko elaberrian oinarrituta idatzi eban kantua.

Bobby Helms abeslari estatu batuarra gogoratuko dugu. Country abeslariak 1957. Urtean lortu eban ospea Jingle Bell Rock kantuari esker. Rockabiliaren ospearen aretoan be badago bere izena. Just a Little Lonesome izeneko abestia da entzungo duguna.

Jose Angel Evia Velasco edo Evia musikari asturiarraren Busindre Ril izeneko doinua gogoratuko dugu. Gai Tajole ezagunaren doinurik arrakastatzuena zalantzabarik. 1988 urteko Tierra de Nadie izeneko lanean agertu zen. Disko honen 2 milioi kopia baino gehiago saldu ziren munduan zehar. 1989 urtean 40 principalesen zerrendan lehenengo tokian jarri zen Busindre Ril. Urte hartako Espainiako bueltako kanta ofiziala be izan zan honakoa.

Iñaki Eizmendiren Larra erdian abestia gogoratuko dugu. 1967 urtean argituratutako gureak ez diren kale isilen 2000-garren samina diskoko kantuetariko bat da honakoa. Madrilen grabau zan diskoa, garai hartan oso ezaguna zan Horacio Ikasto ekoizleak zuzenduta. Larra erdian kantuaz gain ene maitean auzu edo gure jakintzuak abestiak be baego zan disko hartan. Iñaki Eizmendi 70-ko hamarkadako euskal kantagintza barriaren kideetariko bat dugu, euskal kantagintza eta doinu rockeroagoen arteko subilana egiten hasi izanetarikoa hain zuzen.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia. Te acompaña Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Asko eta askoren leloa bihurtu da Bobby McFerrinek sortutako Don't Worry Be Happy abestia. 1988 urtekoa da. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan akapela abestutako lehenengo kantua izan zan honakoa. Aste bitan mantendu zan gorengo toki horretan. Cocktail izeneko filmearen soinu bandan agertu zan kantua urte hartan. Meher Baba indiarrak ez arduratu izan zoriontzu esaldia erabilten eban beti, Mendebaldeko bere jarraitzaileei idazten eutzienean 60ko hamarkadan eta McFerrinek hortik atara eban kantaren izenburu ezaguna.

Aspaldiko abestia eta oso ezaguna hurrengoa be, Dust in the Wind, 1977 urteko kantua. Ameriketako Estatu Batuetako Kansas taldearen Point of No Return diskoan agertu zen. Kerry Livgren da kantuaren egilea, Kansasen arrakastarik handienen artean sartzen da abestia. Asko izan dira bertsinoak eskaini da besanak, Scorpions taldeak esate baterako, zuzeneko lan baten akustika izenekoan eskaini ban Dust in the Wind, jatorrizkoa gogoratuko dugu, Kansas taldearena.

Bob Dylanek sortu eban Knockin' on Heaven's Door kantua Billy the Kid filmearen soinu bandarako. Sheriff baten laguntzailearen hil aurreko azkenengo momentua kontetan dau Dylanek kanta honetan. Garai guztietako 500 abesti honenen zerrendan sartuta dagoan kantuetariko bat da, askok eskaini dabe honen bertsinoak Ubi, Bon Jovi, Eric Clapton, Guns N' Rosesen ahotsez. Entzungo dugu Knockin' on Heaven's Door kantua.

Steve Earle kantautorearen lehenengo lana izan zan Down the Road. 1986 urtean argitaratu zan. Digitalki grabatutako country estiloko lehenengoetarikoa izan zan. Arrakasta handia lortu eban lan honegaz, Grammy sari bi emon eutzi esan country abeslari onenaren saria eta kanta onenaren abebai. Earlerenak dira lan honetako kanta guztiak. Down the Road dugu horreetariko bat.

0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Voluntario izateak bizitzea aldatzen dau. Une gatzean dagozanena eta laguntzea emoten da benena. Harremanak sortzen ditualako, zentzua emoten dauelako, eta benetan garrantzitsua danagaz lotzen dauelako. Caritasen egunero bizi dugu. Adin guztietako 1800 voluntario baino gehiagok laguntzen deutzie urtero, 11.500 pertsonari 210 proiektutan Bizkaia osoan. Batuko zara aldaketara? Zeuk be irabaziko dozu. Emon eta hartu, biak batu. Caritas Bizkaia.